桂米朝です。先日アイバンクに角膜を登録しました。角膜の移植で目が見えるようになる人が全国に1万7千人いたいます。しかし私の目、たった1人分にしかなりません。

0: もしも。
1: Guardian of the sun.
2: Poseidon quivers before him.
1: Fuck off.
3: 新強度100、真の強さと滑らかな書き味。
4: 田植え機の革命。ロータリー田植え機、ロータリー田植え機、ロータリー田植え機、遺跡からデビュー。回転する植え付け方式で能率も精度も驚異的にアップ。時代が回る、早苗が回る、遺跡のロータリー田植え機。